0: Patricija Pangeršič. Hot Latino Chart.
1: 16. mesto.
2: Manuel Turizo. Anuel.

0: Kada moje uši čuju muziku na struju, tad moje srce bije u ritmu melodije. Miha, na asfaltu je kaj u ritmu.
1: Ja, nesreća na štajerski autocesti smer Avstrija pred menim prehodom Šentil. Imamo zastoj, ne pozabimo na reševalni pas. Nič 80-22-55.
2: Radio 1 Štajerska.